0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka EU, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve je veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što

Slušali smo Dina Merlina i Harija Varešanovića skoro pa na kraju prvog sata našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Od dana 10.6. tekuće godine na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25 crtica 1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u periodu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brik, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin; M2, Podgorica, Sotonjić i Petrovac; M3, Podgorica, Mioska, Kolašin; M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana naravno očekuje se pojačana frekvencija vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Naravno, ekipa Elma Gradija, kao i svakog jutra, svakog dana, želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, i naravno onaj čuveni apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer zaista kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Na pomolu je još jedna turistička sezona, svakako da je veoma važno informisati se prije kretanja na put. Dakle, tu su granični prelazi, tu je autoput Princeza Ksenija, tunel Sozina i još nekoliko atraktivnih lokaliteta, pa eto, svakako valja se informisati prije nego li se jeli krene na samo putovanje. Ali sve u svemu, ukoliko se i desi da neka vas saobraćajna gužva ne zaobiđe, vi pojačajte svoj radio prijemnik i uživajte u talase vašeg omiljenog radija. U nastavku Kemal Monteno kaže "Na kraju grada". Onda slijede Elmagove vijesti, minut prije svih i ulazak u jedan novi sat. Ostani uz Elmag.

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti saobraćaja na putevima. Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu.

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti

Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil

Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil

0: vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Marketing Elmag Radija.

objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26. i 27. godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova, poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Danil

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje mogu

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Eomag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka na početku našeg novog putovanja ka ljubavi, a uz pomoć raznih ljubavnih priča koje nam pesmama pričaju ovi što to najbolje rade kada je reč o ovom podneblju, a među njima naravno i Oliver Dragojević i Neša Leptir, kao i Boris Novković, čijom pesmom i otvaramo ovo druženje. Eloise slušamo na početku. Dodira noći. Opusti se i uživaj.
3: Un espresso pour moi.

Svako dvoje koje osjete da nema više vremena za njih, odnosno za njihovu ljubav, treba što pre to da prihvate kao činjenicu i da prestanu da gube to isto vreme jedno na drugo, i kada se oslobode te prošlosti, prava budućnost će da stigne pre ili kasnije. No.

Lepa slika, odnosno misa, odnosno stih u naslovu pesme grupe Lebisor. Čuvam noć od budnih. A što se čuvanja srca tiče, to može i ovako, kao u pesmi Aleksandre Radović, koju često slušamo u dodiru noći. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija. U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

Nadam se da vama nisu sušne ove godine što se ljubavi tiče, tako da se uopšte ne pronalazite u pesmi Mornar i u grupe koju smo upravo čuli, već i naprotiv, da su te vaše ljubavne priče više nalik na ovu.